0: är slickan. Där är slickan. Nej, nej, där är slickan. Nej, där är slickan.
1: Nej, nej.
0: Nej, det är slickan.
2: Jag ska inte
0: bara göra det. Tycker du att det är